Bruno Fernandes her med Steady Grace. Senere i programmet skal vi en tur forbi dagens solskins track, men først her James Moody Hank Jones Quartet med Darbin the Red Fox.